0: berita. Seperti Sejati Madani. Dapatkan maklumat lanjut dan kemaskini. Inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof.gov.my.
1: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar rulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah, amboi bersih-siri.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmaceutical from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians, but in a small way we did, but we did through you and through your office personally. And when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit, mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
2: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
3: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
4: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan

Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Pera FM, untuk kau maju.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terima kasih. Senang kali ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai, saya

0: hujung minggu kopi ni seronok komen santai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komen ya.
1: Pelancongan 2027. Misi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana berikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

naikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Secara mudahnya, pelepasan cukai merupakan amount yang diambil kira untuk mengurangkan pendapatan bercukai mengikut peraturan yang ditetapkan. Itu yang keenam. Seterusnya, fokus yang ketujuh, perkara ketujuh berkaitan juga berkaitan cukai, tetapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan. Skopnya diperluas kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan datuk nenek. Untuk yang kelapan, fokus yang kelapan ialah bagi pemandu e-hailing dan pekerja p-hailing. Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan perlindungan sosial, iaitu caruman padanan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Untuk yang kesembilan, memikir rumah pertama merupakan antara maklumat besar bagi semua rakyat, iaitu dalam Belanjawan 2027, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama. Yang terakhir, menyentuh bantuan kepada mereka yang memerlukan sokongan berterusan, kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Ya, itu adalah antara 10 fokus utama dalam Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Kerajaan Madani. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut secara detail, kan boleh saja ikuti portal Berita RTM. Bersama dengan Mira dalam Yop Yong 10 pagi 2 petang sepanjang hari ini.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira dalam Warta Perak 12:30 hari. Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan pihak sekolah telah mengadakan perbincangan bersama keluarga mangsa berhubung kes buli dan dakwaan murid dipukul guru yang dilaporkan berlaku di Cemoh dan Pekalan Hulu. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira dalam Warta Perak 12:30 hari. Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan pihak sekolah telah mengadakan perbincangan bersama keluarga mangsa berhubung kes buli dan dakwaan murid dipukul guru yang dilaporkan berlaku di Cemoh dan Pekalan Hulu. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi dakwaan murid dipukul guru yang dilaporkan berlaku di Cemoh dan Pekalan Hulu. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hospital.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Jawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
9: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
8: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11,

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Saya Sari dan Mansur daripada Perkasa Perak. Kita berhibur dengan Perak FM. Untuk koma aja.

Tapi apa pun, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampaknya sekadar itu perkongsian kita. Terima kasih banyak-banyak kepada penerbit penyelarasnya di Jenaslik yang menyediakan bahan untuk kita kongsikan menerusi silang budaya kita pada minggu ini. Kita kulu kela nyongkit kita ke pasal pagi, pasal malam dan juga pasal minggu yang merupakan nadi kehidupan rakyat kita, negeri Perak.

0: Dia bantu.
1: Yang geng Argentina boleh pula kata, alah dah kalah-kalah, alah apa start daripada tu, tak mau sembang lah. Ini dibenarkan oleh syarak untuk kita berkelahi? Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Bahkan hukumnya dosa besar, lebih daripada 3 hari kalau tak cakap. Imam Nawawi, dia ni anak murid Imam Syafi'i, hukumnya adalah dosa besar. Dan kalau mati, kena neraka. Kena neraka. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai sepotong hadis, yakni iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas. Dan tidak harus bagi satu orang Islam bahawa tiada menegur ia akan saudaranya lebih daripada 3 hari berturut-turut. Jadi kalau orang tanya mana dalil ni lah dia. La ya'illu li imri'in ay yahjura akhahu fawqa salas. Tak boleh seseorang itu tak bertegur siapa lebih daripada 3 days, 3 hari. Dalam hadis yang lain Nabi kata, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup. Berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta ringgit pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis atau tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala Tuju Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu hanya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only, ya. You should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a step-by-step approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations. And from there, we see how it develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 pengaruh dengan tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

bon, c'est bon. Si vous l'avez pris pour ma fille, vous comment aller. Riko 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, koma aja Pera FM, hiburan berinformasi 9.30 minit malam sekarang ini. Jam yang ketiga bertemankan Mim Irawan dekat sini. 11 Oktober 2026, di mana kita pun tahu belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Tetapi apabila kita mendengar pelbagai angka, peruntukan dan pengumuman, tentu ada persoalan yang bermain di fikiran kita. Apa yang kita dapat? Apa manfaatnya pada keluarga kita? Bagaimana pula dengan pekerja, pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah pertama dan mereka yang memerlukan bantuan penjagaan. Dalam perkongsian ini, kita akan melihat 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan harian kita. Okey, jadi kita mulakan dengan bantuan untuk pembelanjaan asas. Kemudian kita melihat perubahan gaji, cukai, perlindungan pekerja dan juga sokongan kebajikan. Di mana yang penting, setiap pengumuman perlu difahami bersama dengan syarat kelayakan dan juga tarikh pelaksanaannya. Dengan maklumat yang jelas, lebih mudah untuk kita merancang dan mengetahui bantuan yang bersesuaian. Jadi inilah 10 perkara penting belanjawan 2027. Apa yang kita dapat? Okey. Baik, yang pertama, bantuan SDR dan juga SARA dipertingkatkan, di mana antara pengumuman utama adalah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah ataupun SDR dan juga sumbangan asas rahmah ataupun SARA, di mana peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya, di mana semua penerima SDR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 sebulan. Jadi bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokong pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Bayangkan perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu, ada beras, ada telur, minyak masak dan pelbagai keperluan keluarga. Bantuan yang berasaskan apa? Bantuan untuk barangan asas dapat memberikan sedikit ruang dalam pengurusan keuangan. Okey, namun perkataan sehingga perlu diberikan perhatian, jumlah yang diterima bergantung kepada kategori dan juga kelayakan penerima. Jadi kamu kena semak maklumat melalui saluran rasmi SDR dan juga SARA untuk mengetahui kadar bantuan kamu. Okey. Jadi kedua, SARA untuk rakyat dewasa yang bukan penerima SDR. Bagaimana pula dengan rakyat yang bukan penerima SDR tadi? Dalam belanjawan 2027, rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima SDR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian. Di mana pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri, pemberian kedua pula bersempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Jadi ini bermakna jumlah keseluruhan ialah RM200 melalui dua pemberian tersebut. Dan bantuan ini berbeza daripada SARA bulanan yang diumumkan oleh penerima SDR. Oleh itu, fahami kategori masing-masing supaya kita tidak tersalah menjangka jumlah atau kekerapan bantuan. Untuk perancangan keluarga, pemberian ini boleh diambil kira apabila maklumat pelaksanaan telah pun diumumkan. Okey. Yang ketiga, penggunaan SARA diperluas untuk barangan basah dan segar. Ini pun best juga ni, di mana bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah farma seluruh negara, dan ini memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima untuk mendapatkan keperluan dapur. Jadi apabila kita bercakap tentang makanan keluarga, keperluannya merangkumi bahan kering, juga bahan segar untuk menyediakan hidangan harian. Jadi perluasan ini membolehkan penerima merancang pembelian mengikut keperluan isi rumah, tertakluk pada barangan dan lokasi yang mengambil bahagian. Bagi contohlah, okey, sebelum keluar membeli belah, sediakan senarai keperluan, koma ada list kan, utamakan bahan yang akan digunakan dan bersesuaian pembelian dengan baki bantuan yang tersedia. Yang penting koma kena semak terlebih dahulu pasar tani atau tamu yang menerima penggunaan SARA. Dengan perancangan yang baik, bantuan dapat digunakan secara lebih teratur dan pembaziran makanan juga dapat dielakkan. Okey, yang keempat, lebih banyak jualan barangan pada harga terendah, di mana selain bantuan pembelian, belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada keakses barangan pada harga yang lebih rendah, di mana sebanyak RM750 juta diperuntukkan untuk jualan rahmah dan juga jualan agro madani, di mana sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran merangkumi 30,000 jualan rahmah dan 5,000 jualan agro madani. Dan untuk pengguna, keperluan penjimatan bergantung pada barangan yang ditawarkan dan keperluan sebenar keluarga. Okey, yang kelima, gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000. Jadi golongan pekerja, pengumuman kenaikan gaji minimum tentu mendapat perhatian lah. Di mana kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa mulai Jun 2027. Dan perbezaannya ialah RM300 sebulan pada kadar gaji minimum yang telah diumumkan. Tapi terdapat pengecualian yang penting untuk difahami. Daripada pengurusan mikro, kecil, sederhana atau PKS dengan hasil jualan kurang daripada RM50 juta dikecualikan dari pelaksanaan kenaikan ini. Jadi pekerja perlu menyemak sama ada majikan mereka termasuk dalam skop pelaksanaan atau kategori yang dikecualikan. Majikan pula perlu merujuk ke tetapan rasmi untuk memahami tanggungjawab yang berkaitan. Okey, yang keenam, had pelepasan cukai individu meningkat bagi yang membayar cukai. Di mana had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Apa maksudnya? Secara mudahnya, pelepasan cukai merupakan amount yang diambil kira untuk mengurangkan pendapatan bercukai mengikut peraturan yang ditetapkan. Ia bukan bayaran tunai RM12,000 kepada setiap individu tau. Di mana setiap kenaikan had pelepasan kadar cukai berpendapatan individu per Mastatin bagi beberapa pendapatan bercukai turut dikurangkan sebanyak 0.01%. Yang ketujuh, skop plus pelepasan cukai pun diperluaskan. Perkara tujuh juga berkaitan cukai, tapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan, di mana skopnya diperluaskan kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan juga datuk nenek. Di mana bagi penjagaan ibu bapa dan datuk nenek, perluasan ini meliputi perbelanjaan penjagaan dan tidak lagi terhad kepada pembelanjaan kesihatan sahaja. Turut diumumkan ya, pembelian kasut sukan, yuran pengajian, kemahiran dalam semua bidang termasuk tuition anak-anak, langganan kecerdasan buatan ataupun AI, vaksin serta kos pengambilan haiwan peliharaan angkat dari pusat berdaftar juga termasuk dalam perluasan yang diumumkan. Yang penting sekali, yang membayar cukai, kamu kena simpan receipt, invoice dan juga bukti pembayaran dengan teratur. Okey. Yang kenapa perlindungan pekerja gig diperkukuh bagi pemandu e-hailing dan pekerja P-hailing. Belanjawan 2027 turut memberikan perkhidmatan kepada simpanan dan perlindungan sosial, di mana caruman padanan KWOC ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup, di mana insentif caruman padanan per keso sebanyak 35% turut ditawarkan kepada kumpulan ini. Bagi pekerja yang pendapatannya berubah mengikut jumlah tugasan, simpanan persaraan boleh menjadi cabaran. Dalam masa yang sama, perlindungan sosial juga penting apabila berlaku kejadian yang menjejaskan keupayaan mereka untuk bekerja. Okey. Yang kesembilan, sokongan untuk pembeli rumah pertama, di mana memiliki rumah pertama merupakan antara matlamat besar bagi rakyat Malaysia. Dalam Belanjawan 2027, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama, di mana kerajaan turut mencadangkan pengecualian penuh duty stamp bagi perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik rumah pertama berharga sehingga RM500,000, di mana jaminan pembiayaan ini bukan pemberian rumah secara percuma tau, di mana pembeli masih perlu memenuhi syarat dan menilai kemampuan membayar pembiayaan. Selepas membuat keputusan, lihat keseluruhan kos pemilikan. Okey, dan yang terakhir, bantuan penjagaan dan pendidikan khas ditambah, di mana pekerta menyentuh bantuan kepada mereka yang memerlukan sokongan berterusan, di mana kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar penyakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Dan ini merupakan pertambahan RM100 sebulan pada kadar yang diumumkan. Bagi keluarga dan penjaga, bantuan tersebut dapat menyokong sebahagian keperluan penjagaan harian tertakluk pada kelayakan. Dalam sistem pendidikan pula, elaun murid berkeperluan pendidikan khas meningkat daripada RM150 kepada RM200 sebulan. Yang pertama ini memberi sokongan tambahan kepada murid yang layak, di mana keluarga boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau pihak sekolah mengikut bantuan yang berkaitan. Yang penting, kau kena semak syarat, dokumen yang diperlukan dan juga tarikh pelaksanaan supaya urusan permohonan atau pengemaskinian maklumat dapat dibuat dengan lancar. Itulah 10 perkara penting Belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan rakyat. Sikit perkongsian, 10 perkara 10 minit. Okey. Dan kejap lagi kita akan kongsikan banyak lagi benda-benda yang best untuk malam ini. Okey, jom. Tak nak bawa masa, kita nak tunaikan lagu pula lah eh. Banyaklah lagu-lagu yang saya simpan kan ni kan, yang kau minta tadi kan. Kejap eh. Okey, kita ada lagu yang diminta oleh sahabat kita Kak Ani Kampar. Kita nak dengarkan Jen Mall. Rinduku tadi berteman. Kita ada Hafiz Tore dari Taiping nak dengarkan lagu Coolio, Gangster Paradise. Juga kita ada Ina Batu Gajah nak dengarkan lagu dari Kasih kepada Kasih. Tapi kita dengarkan dulu, ini lagu yang menjadi permintaan Cici Ayam, nak dengarkan persembahan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Kita FM Radio No. 1 Orang Perak, Tukang Maja.

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Inilah Era FM.

pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Semua sekolah agama negeri bawah kendalian Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di daerah Hulu Langat, Gombak dan Zon Petaling Perdana kekal ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata ketetapan itu turut terpakai kepada sekolah Islam persendirian. Beliau berkata bagi sekolah agama negeri di daerah dan zon lain, ia akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Maklumat lanjut mengenai operasi dan pembukaan semula sekolah akan disalurkan menerusi saluran rasmi JAIS dari semasa ke semasa. Sementara itu di Johor, pemakluman rasmi mengenai penutupan sekolah akan dikeluarkan setiap hari oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pemakluman harian itu perlu dibuat mengikut prosedur Kementerian Pendidikan. Meskipun kerajaan negeri mengumumkan penutupan selama 5 hari bermula esok hingga 16 Oktober, beliau berkata langkah itu bukan percanggahan dengan pengumuman kerajaan negeri. Sebaliknya, sebahagian daripada tata cara pentadbiran yang perlu dipatuhi. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dijadualkan esok turut ditangguhkan. Tarikh baru akan diumumkan kemudian. Turut dijadualkan semula pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 dan pentaksiran berkaitan. Operasi sebuah premis yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Lampan dan Sungai Gali di Raub dihentikan serta merta. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fadli Muhammad Kamal berkata, sampel air telah diambil untuk analisis Jabatan Kimia. Premis itu turut diarahkan menghentikan aliran air ke sungai.
1: Yang tu saya galak, saya minta JPS, Jabatan Pengairan dan Selian Raub, ambil drone, video drone, dan daripada video tersebut saya nampak dah mengalir ke Sungai Dong. Jadi saya minta Jabatan Perikanan, Jabatan Pengairan dan Saliran juga kajilah. Yalah, takut kesannya kepada Sungai Dong pula.
0: Datuk Fadli Muhammad Kamal. Di Kelantan, dua maut dalam kemalangan membabitkan tiga kereta dan sebuah motosikal di Kampung Paloh 3, Jalan Gua Musang, Kuala Krai, manakala tujuh lagi cedera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa maut termasuk seorang bayi perempuan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Industri Digital Malaysia menyambut baik Belanjawan 2027. Inisiatif yang diumumkan disifatkan sebagai langkah penting mempercepat transformasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI negara. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Digital Malaysia Nicholas Sagau berkata, kejayaan inisiatif itu bergantung kepada keupayaan perniagaan dan rakyat menterjemahkan peluang yang tersedia kepada peningkatan produktiviti serta pertumbuhan ekonomi. Antara inisiatif yang disambut baik ialah tambahan 100,000 langganan AI percuma untuk golongan muda dan akses kepada lebih 16,000 kursus serta pensijilan digital. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden.
2: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail. Sijil kelulusan jenis kenderaan VTA bagi Cherry Omoda 5 digantung sementara. Susulan insiden ganda belakang sebuah kenderaan model itu tercabut ketika bergerak di Johor Bahru minggu lalu. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tindakan itu bagi mengenal pasti risiko keselamatan sekaligus menangguhkan pendaftaran baru model berkenaan sehingga siasatan teknikal selesai. Beliau berkata Cherry Malaysia diarahkan mengenal pasti semua unit yang berpotensi terjejas. Selain memanggil semula semua kenderaan yang dikenal pasti berisiko bagi tujuan pemeriksaan dan pembetulan. Penggantungan hanya akan ditarik balik selepas semua tindakan pembetulan dan pencegahan dilaksanakan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: RM5 kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Hilir Perak, Nanjung, Kuala Kangsa, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bintang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Grid meliputi Grid. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilengkung. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terima kasih. Saya Ali Ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai.

0: Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Perak beroperasi seperti biasa hari ini susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang terkawal. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Mohamad Mohtar berkata, bacaan IPU di semua stesen pemantauan semalam berada di bawah paras 150. Katanya, Jabatan Pendidikan Negeri Perak akan terus memantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ibu bapa dan penjaga turut dinasihatkan supaya peka terhadap perkembangan semasa serta mengikuti maklumat rasmi yang dikeluarkan pihak berkuasa. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bersama Pejabat Parlimen Teluk Intan menyalurkan lebih RM232,000 bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf 5 rumah ibadat bukan Islam RIBI di kawasan Parlimen itu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Teluk Intan Nga Koh Meng berkata, daripada jumlah itu RM52,000 diperuntukkan kepada 4 rumah ibadat menerusi peruntukan Parlimen Teluk Intan. RM180,000 lagi disalurkan kepada Tokong Hock Soon Kiong menerusi inisiatif RIBI. Peruntukan bertujuan memastikan rumah ibadat berkenaan kekal selamat, selesa dan kondusif untuk kegunaan masyarakat setempat. Pembinaan kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkat Perak menerusi Belanjawan 2027 mampu meningkatkan kebajikan serta kesiapsiagaan anggota Jabatan Imigresen JIM dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, kemudahan kediaman lebih kondusif kerana ia mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Ini membantu mereka memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tanggungjawab penguatkuasaan undang-undang serta pengurusan tahanan. JIM akan memberikan kerjasama dan komitmen sepenuhnya dalam penyelarasan pelaksanaan inisiatif berkenaan agar manfaat yang disasarkan dapat direalisasikan secara optimum. Sekian Warta Perak 8 pagi, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
2: Ada, kau mahu tahu
3: ke? Pada hari ini 12 hari bulan Oktober dalam tahun 1875, Sultan Perak Sultan Abdul Wah dalam keadaan serba salah dan dengan desakan Birch terpaksa menandatangani surat persetujuan menyerah kuasa pentadbiran negeri Perak kepada Inggeris. Dalam draf perjanjian yang disediakan oleh Perch untuk ditandatangani Sultan Abdul Wah, negeri Perak diserahkan kepada pentadbiran British dan Inggeris boleh campur tangan ke atas pentadbiran negeri Perak. Birch menyerahkan surat tersebut kepada William Jervois yang kemudiannya mengarahkan surat itu dicetak dan disebarkan kepada rakyat negeri Perak. Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 20 Januari 1874 semakin menimbulkan kemarahan Datuk Maharaja Lela. Sultan Abdul Wah terpaksa berangkat ke Pasir Salak dan menerangkan kepada Datuk Maharaja Lela